0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: Naret lejni ġej, jinnu internet ġaw nkunu għedina unek għal programmi ħor ta' Homegrown fejsar inkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown naret lejni ġej bejn is-seba u l-10 filgħaxija.
0: Homegrown with Jake.
1: And Firetech before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Bina kxifna għal-borum ta' tara jien nessa l-anniversarju tal-parents tiegħu. Issa, skont xi nies, il-maġġoranza ngħid ikolli nammetti li
1: qablu miegħi
0: li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafx.
1: Għax toqgħod tgħid ma hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik biss fadal u ma nafx għal xi jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
0: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
0: grazzi.
2: Għassajta naqra, insomma, qed nisma' lil-gejlu kol titkellem fuqha u bla ma ridt qabilt ma' dak li qalet hi.
0: Thank you.
2: Iva, jien l-anniversarju tagħna, u allura naħattalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary.
0: Ma kont raġun.
2: Aħna xogħol.
1: Ma kont qed maqom
2: x'hekk. Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Tajbilna happy anniversary.
0: Mhux ġej fuq ir-radio. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma sa tiġibu nikilti, sajfa inna nxin namel apologija, niskuza ruħi ma. Happy anniversary,
0: jekk tisma.
1: Jina, kont għadni ma' om, xulla, u tal' u xol.
0: Billi, messaċ ma' immur fin nofstu sensi, sot il-messaċ.
1: Laqqas, laqqas, safri,
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Bay.

0: Gwira ta' Mirjana Conte, di kienet napolitana fu 897 Bay. Ħafna mistednin preparati għallum għal-matul homegrown u kwa għanna total ta' 6 mistednin live minn ġewwa Earth Garden. U l-ewwel waħda li għanna dal-ordu Maraja Manġon. Bonġu Maraja.
1: Bonġu.
0: Kif aħna?
1: U le għajibni wis kmini Jake. Wis, le ma grata ħafna li għedaw.
0: Jiena naħseb kemm tista' tasal infatti.
1: Ija hija vera ġrejt, għax jiena vera nieħu qata meta l-events ikunu ta' qalil. L-ewwel naħseb li hija waħda mill-isbaħ venues imma vera nibża li nitħawwad.
0: Faċ li tintilef u Google Maps ovvjament xorta ma jkun daqs.
1: Le, sfortunatament. Imma we made it exactly.
0: Isma, s-saħna t-għajna u korfti tal-ġumatinu fil-verita, pero il-release tijak Anything to Me għada fuq Homegrown sa' issa. Iġviri u kellek suċċess kbir sa' l-oħra b'Super Sonic u koll.
1: Iva, ekku.
0: Pero għanna nistennu aktar release għal din is-sena.
1: Jista' jkun? Jiena dejjem meta nikteb, so ma nħobx nitfa' time limit fuq in-nifsi, just għax prodott maġġel għad ma jkun prodott tajjeb. Imma.
0: Quality over quantity,
1: of course. Always. Imma dejjem għad ma nieħu nikteb, so jekk inħoss li prodott ikun lest, għada, mela, toħroġ għada.
0: Għada, it's a maybe għalissa.
1: It's a maybe, yes.
0: Isma, għobru nitkellmu ma' Maraja għal-minawn u ftit ieħor, pero għalissa ser inkoblu għaddejjem ma' dan, Kevin Paul, into jien.
2: Jekk is-sema taqa fuqna, jekk ir-riħ idur kontrina.

0: كبيرة مرة يا مان جون و anything to me فوق باي خاصنا على سترامبا اللي نسمع لكن نفسك تنركا وكل وان كاليك نحسب لي تكون
1: إيه تام إيه ويرد و تبدأ تيت الكيف في الستوديو ديسكا تبدأ تيت استرور راي طيبة دي شورتا يجو المومنت اللي استرا ديك ستارت نرفنا ديك ستارت و استرور راي تمال اللي تعلم منا و الديسكا ليميز So it's always a record. Asseyrek,
0: għadma tuħro ġambad id-diska.
1: Le.
0: Il-jasa l-punt fejt il-tajt.
1: Ezzat.
0: Dikaw tajba rġnija.
1: Ezzat.
0: Pero jina dijem inħoss u kolli id-diski tija kolom dik innaqra zaħira ek tarrabja fijom u ek. Na min fejlik tal-li juduk l-ideja? Tipo, emxat li inspirak għal-din il-rabja jo? Nikkuna għal-boru?
1: Le, minix persona li ninħaraq malajra, ma bat jaddi li marajr.
0: Għax t-esprimjon fil-song, zaħs?
1: Jista jkun, ifem, kullħad bil-medium tijaw, għaw minn ikun maħruq mur il-ġim, u għek, ġiviri. Imma le, l-ideja għu actually vera jġuni f-postijiet strambi, imma l-iktar ma nitkellem ma' mużiċisti oħra ktar jgħidu li normali, pereżempju jew waqt li nkun fit-traffik, jew waqt li nkun.
0: U ħafna jgħidu pereżempju qabel ma tkun fis-soddek, qabel torq.
1: Lallu, min jaf kemm għandi voice recordings tiegħi nofsni rieqda sejra.
0: Hi how nice.
1: Biex nirrekordi jew bad inqum l-għadha ngħid.
0: Dimmi fejn ħarġet.
1: Tixini minn. U like qasbi stabel sens.
0: Issa li kiku ma konċ kantanta, x'taħseb li kont qed tagħmel minn flok?
1: Heq li qed nagħmel bħalissa u.
0: Ġiġa tifoka fuq
1: l-istudju hija.
0: L-istudju x'qed tistudja.
1: Liġi, qiegħda t-tielet sena, erba' tim oħra nibdew l-eżamijiet, ġifieri jekk hawn xi ħadd jixtieq, you know, send prayers napprezza or thoughts or whatever.
0: Ħafna jifmuk naħseb.
1: Ħafna. It's a very big community. Love all my law student friends.
0: Mhux biex naħarqek imma nsejċ ġifieri eżamijiet.
1: Mhux tagħmel, jalla tiġi anzi, nispira li nkun bħalek li jasal iż-żmien fejn ngħid istra. Eżami, dak x'kien.
0: Dak x'kien.
1: Naspira li jasal iż-żmien fej tipo jasal jannar jew frar u mlejx ġejjin l-eżamijiet.
0: Jew żmien miliethekk meta tkun taf li tibda tistudja.
1: Mela, ekku. Christmas Father mhux ġib li pupa, Christmas Father ġib li r-riżultat, ir-riżultat tajbi.
0: Father Christmas.
1: Uwija ma jien Christmas Father ngħidlu bħal mhux ħafna Maltin jgħidulu Christmas Father.
0: Ma toġobni xejlik. Imma msomma.
1: Il-ġek għat ma t-istik kontent taħdar.
0: Ma l-fek u għadek jajt.
1: Għat. My biggest hater, Jake.
0: Awej, jattasak. Kirkom inti xedaw?
1: Vera. Imma nabdu ħafna ma xuxin, għajt il-verita.
0: Dak hobby
1: tijaj. Tijaj mektejt.
0: Stress reliever.
1: Istra.
0: Isma, thank you tal-ikom, maħna Marja.
1: Grazzi inti tal-istedina.
0: U mandi ġdu b'nerġaw nintaqaw ftit tal-ġumat uħra u fulli ftit tal-xur uħra.
1: Jistajkun, għal-fejle.
0: Thank you. Inkomplu biktar aħna għal-waqt homegrown.

Asifel Odu l-artist tana fil-Eurovision Song Contest tal-din is-sena Aiden u Cowboys Don't Cry. Homegrown with Jake. Live at Earth Garden. Ek sar 11:12 minuta, ekku aħna dil-live minn ġewwa Earth Garden ta' għali atmosfera tal-ġen. U maħna ser ikun konsajn maħna fl-studio, ma naqra outside studio llum. Dal-waqt ser ikun dal-Amelia u kollha li x'intilfet matri imma hopu li ser tkun qiegħda hawnhekk għal dal-waqt, però issa ser ikomplu għaddejjem biktar mill-kbar li bħalissa qegħdin trending fix-xena lokali.

0: Il-ġdida ta' Victus Tempo, anki Simon Gravino, di kħed, see you again, għal-ġowa Earth Garden.
1: Live at Earth Garden.
0: Saru l-gaz neqsin 3 minuti live maħna ġo Earth Garden għanna l-Amelia fl-axħar il tajli, sorry, seba darbit. Għajdilna, bonġu.
2: Hi.
0: Għajdilom li tasaltart, għajdilom.
2: Skużaw, naħfna.
0: Għale, għedni ċajtaw.
2: Ġibti l-licenzja xieġimati jirlu, u, like, ma stajċin n-sib kapta tax, like, feri kelli bżon immur, skużaw.
0: Fim nibdejt venju naqqa diffiċ, li so għalix Earth Garden iktar faċli li tintele, fim ma mżonna.
2: Yeah.
0: Amelia, edha naqra kwieta dal-aħħar qed inħoss wara li rajni jiġifieri X Factor fil-finali b'song oriġinali li bħalissa wkoll għadha dejja waqt homegrown. X'inhu mal-pjanijiet li għandek għax niddejqa meta tkun qiegħda kwieta għal żmien twil inti?
2: Edha kwieta ma bħalissa qed naħdem fuq ħafna diski li nixtieq fil-futur nirrisja u nirikom. Bħalissa għandi l-eżamijiet, jiġifieri.
0: Eku qabel eżamijiet bħalissa.
2: Ija mela hi. First year liġi. Et nħossni hekk vera panic tax like l-ewwel darba ta' kulli eżamijiet daqshekk stress.
0: Mela taf il-maraja, inti għax maraja qiegħda liġi wkoll.
2: Eħe.
0: Maraja qiegħda liġi wkoll.
2: Ma mhux sena miegħi.
0: Rid se kulli hemm sena gebb bejnietkom.
2: Eħe.
0: Tnej liġi, ġiex avukati għajkollna.
2: Mela hi.
0: Ajma, isma minn għolf t-tżor kobri nitkellmu daqsxejn ma' Amelia saqswana għam mistoqsijiet ukoll u iktar mill-kbar tagħna għal kif inkomplu.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
3: 897 Bay. Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's. It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: The Exterminator. ExterminatorMalta.com.
3: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
1: Bay weather. With APS Bank, values you can bank on.
0: Mill-ewwel tintuna li qegħdin viċin is-sajf minn daqshekk għaliex ninsabu bħalissa f'temp bellezza ħafna u ħafna sħana. L-ogħla waħda llum 32 grad u mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 21.
3: Malta's biggest hits at the biggest local festival.
6: Yo!

0: Kom t'jnix mastajnix nibdow is-sija ta' throwbacks b'waħda daħjar minn din and u Luke Chappell the Cat Hopes for Bay.
1: Live at Earth Garden.
0: Ek is-saru 11 u 6 minuti għandi live minn ġewwa ta' għali għal Earth Garden atmosfera tal-ġeni għal għadar bali għata hawnhekk jiena naħseb li wara dis-sena. Għanibqa' niġi kull sena, Amelia, ġieli ġejt inti?
2: Qatt ma ġejt imma wkoll tajjert biex anke niġi għadar ngħidilkom il-vilet għax vera ħadd gost, l-atmosfera vera post sabiħ, id-decorations anke n-nies vera chill.
0: Issa taffi għandek tipparki jew hekk allura tħossok iktar preparata u konfidenti li tiġi.
2: Biex inek il-vilet ma nafx fih parki għaj tiġifieri biex inti tilkarata kull problemi.
0: Good luck ifhem nisejm, jiena ħadd ritratt imma. Issa biex insiba xejn ta' storja wara se tkun. Issa kopru nitkellmu daqsxejn dwar il-mużika wkoll. Inti pjuttost nistgħu ngħidu ħali overall artista ġdida voli rajnik darbtej X-Factor ukoll, però xi tħoss li hekk ta' ħaġa li tissib diffiċli fix-xena tal-mużika u Malta, xi tkun?
2: Naħseb li iktar ħaġa diffiċli biex issib opportunitajiet, I mean mhux gigs, għax min pereżempju gigs jiena fortunatament għandi ħafna vera ferħana u ċitata s-sajf għax għandi ħafna pjanijiet, imma żin biex tkabbar l-isem tiegħek u hekk it takes time, għax alla volja pajjiż żgħir. Diffiċli ħafna iktar milli taħseb biex hekk xi tagħmel isem għaliku biex in-nies hekk xi jinsiru fuq. Ġifi dik hija ħaġa li qed proba naħdem fuqha bħalissa.
0: U ħafna artisti wkoll jiġifieri mbagħad ovvjament sakemm tibda tippikja bħal ċertu artisti li huma aktar stabbiliti wkoll tibu naqra l-ħin.
2: Għax aħna pajjiż vera żgħir ma' ħafna talent. Ġifieri obviously iktar diffiċli biex jisom in-nies jgħidu dik Amelia.
0: Is-segret huwa aktar materjal ġdid naħseb għalissa, dik għandha tkun l-ewwel ħaġa nagħmilna appreċjere jiġu toħroġ naqra singles ġodda. U kuk kelli nsaqsi jekk li mhu dawk id-diski li bħalissa għandek on repeatek fil-karozza ġista għandha karozza.

0: Jwata billik bar suċessi lokali li kemna fisnili għaddu kol Aito u Rachel the Cat Ordinary Love għal-waqt homegrown għan il-life għal-issa minn ġowa Earth Garden kif saru kważi 11:20 u mana fl-studio nkun ħanajt kull darba ħajkonna il-Deniz biex nitkellmu naqra magħha wkoll fuq dak kollu li għaddej bħalissa fil-ġen ta' ħajja u stress li għandha u ħafna affarijiet oħra dalwaqt.
1: Officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

0: Gbira ta' the New Victorians, kat Lailayer, Sifilo, doing a live min ġowa Earth Garden.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: Aħna ma waqafniex nitkellmu, però magħna l-live hawnhekk għandna lil Denise. Bonġu.
3: Bonġu, aħna dejjem hekk imma.
0: Eżatt, welcome back għax inna nipprova nkellmek.
3: Thank you, għandek raġun u nirringrazzjak pubblikament tal-paċenzja. Vera.
0: M'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel, kif inti l-ewwel ħaġa?
3: Kif qed tismani?
0: Il-leħen għadu ġej naqra lura?
3: Jiena meta nkun stressed l-ewwel ħaġa li titlaq hija l-iktar ħaġa li jkolli bżonn li hija leħni u jien imparla ħafna ġifieri. Imma ġejjin, issa weekend relax.
0: Aħjar, kollok bżonn, u hopefully wara dal-weekend ġiet irqod naqgħu tilkupra naqra.
3: Hija tatni Monday off, long weekend ukoll il-boss.
0: U mela leħnek full swing nhar it-tnejn.
3: Mela.
0: Isma, inti niftakar so kontajt nadaq xej ta' tiżżajr fuq il-socials tiegħek ta' single ġdida li ġejja dal-waqt. Seppost, x'inhu l-pjan ta' releases li għandek għall-issena?
3: Mela, jien qed nikta PP. Jiġifieri qed ta' pubblikament biex nagħmel stress li lin-nifsi. Ma tajx data ma xorta stress jgħid li l-nifsi biex żgur noħorġu.
0: Għalhekk qed nerġa' nsaqsik hekk biex nerġa' nfakrek tipo mad-darba li miss issa irid konna ddiskaw.
3: Għan immandi update, dik is-single li twajt teaser tagħha hija lesta. Kemm nistenna l-producer tiegħi jinżel mill-Ingilterra u jiġi Malta biex nirrekordjaw il-vocals. Ħalli għax il-vocals kont għamilthom Londra u konna minn jom relax biex namlu il-tease u jiena naqa perfezzjonista, so nixtieq nerġa' nagħmilhom. In the meantime dejna żewġ singles oħra. Waħda minnhom ħsib li kienet lesta imma qlajta mill-ieħer ġajt.
0: Ovvjament. Kulħadd hekk jagħmel imma meta taħseb. Li tkun lesta terġa' tgħid le nbiddel dik nbiddel dik.
3: U iktar maddum iktar terġa' you overthink ġieli. Imma le, issa qlajni għamil iħu vera toġobni, vera ġeta l-qalbi, anka bħala jina dejjem suġġett vera nħobb li nżommu maffariet li jina nirrelata magħhom u jisima, sissa, jisima no is a full sentence.
0: Interessanti, interessanti.
3: It is, no is a full sentence, man ġibżon nispiegħalek iktar.
0: Ġet nimmaġina maddur liġ dalli semma nafxar fej.
3: U intu l-kasejt no, ma importax, basta d-doqqa, eħe.
0: Basta d-doqqa, rejta? Kemmi ħelwa? Isma kobru nitkellmu daqsxejn ma' Denise għal minn hawn u ftit ieħor, però għalissa se rinkomplu għaddejjem biktar mill-kbar li kellna fis-snin li

0: في الأردن الكبيرة تا كريس لانسون دكا جون على وقت homegrown.
1: Homegrown
0: with Jake live at Earth Garden Bay. Ma na Earth Garden anna lil Denise. Bonjour Denise.
2: Hello.
0: Ma afnix nitkelmu għan a gossip ukoll, pero Rajni, darb tej fuq xurxin l-Eurovision nistgħu ngħidu.
2: Le,
0: mux fuq xurxin, mux fuq
2: xurxin. Kelli darbiva u darba le, darbiva u darba le, three times.
0: All right. Issa, il-mistoqsija li għandi.
2: Ma terġa' titħol.
0: Se naddiela, ħana raw kjew le. Le?
2: Le. Le. It's a lot. It's a lot. I'm not gonna sugarcoat it, jina minix, jina tafu kif jina bla filter, issa ormaj kull ħadrani. Biex tipjana, l-ewwelnet jina ma niktibx, ma nieħux pjaċir nikteb għal Eurovision, nikteb.
0: Mbagħad jekk tħoss li
2: mbagħad jekk inħoss li hija diska tajba u li tkun għal qalbi u li nista' għax inutli jkolli song ngħid iva ħa nidħol għal Eurovision. I need to believe in it u naħseb li ħad tmur tajjeb. Eurovision, it's mathematical u koll, għal minn vera u għafen taf li jrid ikollok ċertu affarijiet li jridu jkunu preżenti fil-prodott tiegħek, otherwise.
0: Il-formula li ħa taħdem biex tmur tajjeb fil-Eurovision. Bil-verità, ħafna min ġest jgħid qerit nikteb diska Eurovision, però hemm li l-aħjar ħaġa li tagħmel hija ġest taħdem fuq materjal normali oriġinali tiegħek, imma tik tħoss li dik is-single.
2: Eh, xorta jrid ikun hemm ħsieb għax inħoss li alla volja. Nipruvaw li le, imma l-Eurovision għandu ħoss partikolari, nħoss. Għalkemm nipruvaw nevitawa, xorta jibqa' dak il-ħoss tal-Eurovision u nħobbu.
0: Eh, xi tħoss li huma l-elementi li irid ikollok jisu f'single biex mur tajjeb fil-Eurovision?
2: Issa jishom l-affarijiet qed jinbidlu, però definitely irid ikollok hook tajba. Ġifieri trid tkun naqa' earworm.
0: Tal-widna, tal-widna.
2: Li tmur id-dar u anke ma toġbok tibda tkanta u tgħid hiss. Għan kantadi, pal bangaranga, taf kif?
0: Ija, ġiri, kutel
2: bangaranga, taf kif? Unaħseb li jrid ikollok ending tajjeb u starting tajjeb, so mal-ewwel 7 seconds tgħid, istra dit song.
0: Dak il-feeling partikolari.
2: Those are the few things li I look for, ma naħseb fadalli biex nipjana għall-imis.
0: Ġifieri għas sena ddieħla żgur li.
2: Jaf nibda nipjana għal-tawara, taf kif?
0: Għal-tawara.
2: Imma jien nieħu pjaċir nħares lejl prodott eż a full, ġifieri nħares nibda mat-tim tiegħi u nibdew nibnu l-viżwal hand in hand mas-song. Alla volet f'trofi ma ġarax hekk. Għax trofi ma kontx għan nidħol, mbagħad.
0: Jiġru l-affarijiet kull
2: ta' bat twilda. Mek l-isbaħ,
0: mek ma tippjanax ċertu affarijiet u jiġu.
2: Iva, u kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ġifieri.
0: Thank you tal-ikom magħna Denise hawnhekk naqa' biddilna għall-istudio
2: għallu
0: aktar relax hekk qed inħoss jiena. Inkomplu nitkellmu miegħek ovvjament issa fil-ġimgħat li ġej, no pressure. Għalli naraw
2: naqra.
0: Fiex wasalt fil-progress tal-IP ukoll.
2: Tajjeb.
0: Thank you Denise, aħna se nikomplu għaddejjem biktar mill-kbar tagħna.

0: Il-weekend Jamie Cardona u stajna konna ħna waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: Bay. Yes, non-stop ħna dejjem bħalissa u maħna tinaqgħet ukoll Gaia. Good afternoon.
3: Hello.
0: Good afternoon. Ma ngħidlek bonġu ma għaddna iktar ħin. Kif aħna l-ewwel ħaġa, right?
3: Naqra ħjar is-sarġajna lura ma'
0: naqra ħjar jekk naqra drama
3: dejja.
0: Konna tinsegu kna fuq socials u baftakar dal-għodu. Għad nispera ħati ġidi. Isma, ħafna diski ġodda l-din is-sena u kolka għati jgħid li Gaja kemm qed toħroġ diskiek waħda f'waħda u erġajt konti dam sifra taħdem fuq iktar diskiek. X'inhu l-pjan, it-timeline li għandek għal din is-sena as saċ?
3: Fl-ewwel tas-sena kont qed lek xi ħaġa u nipprova li nżomm magħha. Qed nipprova li nkun konsistenti għaliex dik kienet in-New Year's Resolution tiegħi li fl-aħħar qiegħda nżomma.
0: Ah, qed inġunju jiġifieri tajjeb hemm off-sena użamejta.
3: Għaddejja, għaddejja, għaddejja. Imma hopefully jekk il-bambini rid nibqgħu għaddejjin dil-konsistenza.
0: U forsi mistoqsi jagħna qra hekk out of the blue fil-verità ma tantx. Ma nafx kif jismok jietna. Le. Xejn esaġerati, ma kuk kellek tagħti l-aħħar performance f'ħajtek. L-imu dak il-venju li tażel hekk ngħid nixtieq nagħmel performance hemmhekk fejn ikun.
3: L-Awtu.
0: Alright.
3: Hemmhekk. Le għax dik hija waħda mill-
0: fil-bucket list.
3: Ija, fil-bucket list.
0: Kwati kwati semmih l-Awtu naħseb.
3: Ija, naħseb li hija x-xewqa ta' kulħadd at the end of the day. Imma eħe, nixtieq li nkun qiegħda nkanta d-diski tiegħi, ikolli n-nies li jafu il-kanzunetti tiegħi.
0: Kulħadd ġie biex jisma' lilek tkanta d-diski tiegħek biss jisom.
3: Eżatt.
0: X'għal sabiħ ħafna.
3: Imbagħad intik backstage.
0: Nispera wara dan iż-żmien kollu nafek. Ikolli mqar. Mar biljet wieħed ta'?
3: Le, nagħmlu radio minn hemm.
0: Nagħmlu minn hemmhekk homegrown issa nbidlu naqa location. Iżgħu qoblu nitkellmu daqsxej ma' Gaja għal minn hawn uftitri wara issa qoblu għaddejjem biktar li sejrin tajjeb bħalissa wkoll fix-xena lokali daw. Come on.

0: Gun, the one kid Drew Bell, Feelings for You, al waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: Live at Earth Garden.
0: U maħna għanna duo li għal-ewwel darba li qed nintervistakom hawnhekk ukoll fuq Homegrown Amped Out. Minn fejn ħareġ l-isem ta' dan id-duo nistgħu
3: nagħmlu? Amped Out. Isem li fil-verta mhux aħna ġejna bih.
4: No, we
3: fil-verta blajnuna ta'
4: With help of Emily, my sister, we chose the name, and that's how Amped Out was formed.
0: Eżatt, jiġifieri, jiġifieri kellkom naqalajnuna wkoll fuq l-isem
4: tal-family
0: tad-duo wkoll. Issa ħu kelli ngħidilkom ukoll x'inhu mal-pjanijiet li għandkom għal din is-sena, tipo x'qed tippjanaw iżjed apparti li għandkom performance il-lejla, Earth Garden ukoll. Però x'inhu mal-pjanijietek li tgħidu nixtieq nagħmelek, nixtieq nagħmelek?
3: EP għandna l-EP 30 June.
4: On 30 June
3: se jkun released.
4: Yep.
3: Ilna dejjin ħafna, ilna dejjin ħafna. Għanna għammonta diski sew għesta d-fost li nistgħu nirrekordjaw naħdmu fuqhom ħandoqgħu xi diski oriġinali l-lejla wkoll.
4: Ija.
3: Qatt ma nistgħu.
0: Kemm ikollkom overthinking hekk fuq id-diski tipo mal-li tkun qed taħdmu fuqhom biex taraw.
4: It's a never ending.
0: Kultant qed tiġi f'punt u mbagħad tgħid daqshekk ha toħroġ hekk. Hekk kellha tibqa' dejter fejn huqgħod ma toħroġ single kważi.
3: Fil-verità dejjem tista' żid, dejjem tista' żid, u mbagħad xi tkun taf meta għandek
0: tiegħek. Tajjeb, ħafna koplu nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor issa koplu għaddejjin biktar mis-suċessi lokali li kellna f'waqt Homegrown li kienu enormi fis-snin li għaddew.

Taylor Swift Love Story għawek fa' 97 Bay, mi għajwina għawek s-sibt għara nofsin għarmi flok xanel, kompanija fl-imkien insomma, għanna l-lum għawek sal-erba. Ija kellin itħol jena l-lum kemm minna li għat nifraħ ta' jena tiju għabbomban the long weekend naqra tajjeb. Thank you, Chanel, napprezza ħafna. Mimma radio għat ma rejdu l-le. Palessa da' ġem xabta Chanel, mux xazin, ti gwita xej kumpanija fl-imkien. Għaw nek, nżom, mux uġi forse ta' dalek xaqadja xteħles, jow fejse, forse se jellu raddar. Unna fuq għalli ħafna postijiet madwar Malta li kuna din jisimawna minn ġol car washes. Insalim lek, insomma, komli biktar bħal-lista għoddim fuq l-lista għandi ħafna affarijiet. Miles Smith, nice to meet you.

hade nästan han är på den jag har fejat av Jonas det ju. Che bonjour la vorrei proprio la tesma. El ne manamlo da nekta ora no fsenar. Emma, kone den ne sema prospa o kluni ektar kmini. Chaje li onestament, at memment la haner jan nesma fraiti house radio commerciale. Te li ora kem bravo mi shorta musica. Le. Shorta musica and the crajon, però u astilli. Al-ħafna kienet jieġi da' xej antik. U l-fat li jieġiħu sa' din resurgence, ovvjament il-sajfu kwa li jieġiħu da' kien naqra zero ta' mbottatura. Toħ biċir tarat, specialment bħala DJ bħali tal-klub. U għet nsemmu l-klubs u l-bass tal-weekend għandi da' xej da' throwback li kif tħat isma' l-ewel da' it-taħħa. Zgur għada' fejsejrin.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Attenzione all'aħħar aggiornament ta' temp li għandna flimkien naf li iktar kmini konna qegħdin hemmhekk nilew fix-xemx ġewwa Earth Garden, però l-ogħla temperatura tal-ġurnata hija ta' 29 grad Celsius bl-inqas waħda tinżel għal 20 grad. Ixxellu dak Lacey, hej!

Unkomplu l-ewwel ftit tal-weekend flimkien ma' MK u Crystal Dior fuq bej. Ċeskawnek waħna hope all is good. Jiena ara tajjeb li nista' ngħid li jiena uffiċjalment bdejt is-sajf dal-weekend. Għaddi kif l-estate l-eżamijiet kollha, jiġifieri on the go palissa dejjem noħroġ l-ambola u ħalli ingawdi naqra x-xemx ukoll u sħana wkoll li hawn Malta. Speċjalment naħseb ħataraw nieħdej il-bahar żgur.

0: Waħda li vera saret trending fuq TikTok ukoll, Dominic Fike, White Keys, għal matul il-weekend fuq Bay u qed nitkellmu naqra fuq il-weekend. Issa sar li biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Live at Earth Garden.
0: U bdejna nitkellmu naqra fuq Earth Garden li dis-sena għala 19 years u vera mlajnab tal-bliħ ta' ħafna bands u kantanti Maltin u barranin ukoll. U aktar kmini l-lum kienem Jake Live minem l-special edition ta' Homegrown u kellu ħafna kantanti kif ukoll bands miegħu live hemmhekk bħal Mara Maġon, Amelia, Denise, Gaia, Tribali u anka l-band Amped Out. Vera kienet naħseb esperjenza tal-ġen u minn sejr il-lejla wkoll ħudu gost.

reċentament kellu it-tour tiegħu wkoll Harry Styles American Girls fuq Bay u ħabba li daqt is-sajf issa bil-mod il-mod qed inqorbu wkoll dejjem ikun hemm it-tip ta' nies differenti fis-sajf tipo jew dawk li dejjem tagħhom xi festa, jew dawk dejjem ikunu xi parties, jew ikun hemm dawk in-nies li dejjem joqogħdu d-dar u ma tkunx tafala joqogħdu d-dar fis-sajf. Jiena ara bdejt naħseb jiena naħseb persuna li dejjem tarani l-baħar imma jekk tkun eżempju tarani hemmhekk żgur mhux ħa tarani nom. Jiena ara persuna li vera ma nħobbx nom. Apparti li ma tantx naf kif ukoll, imma hekk vera bdejt naħseb li tipo dejjem immur jiena imma qatt ma tajjard biex immur nom jiena. U inti x'tip ta' persuna int fis-sajf, ibgħatli naqra fuq 9900897.

Tiskalifier għat fakkarni fi s-sajf ta' ġazi, giving me fuq bej unkom li għawdu l-weekend u koll fl-imkien. U kif ta' fu sa' bil-mot il-mot għadin l-qorbu lejn l-axar ta' meju, s-sa' l-irġaw nibdew għal-ġunju bil-mot il-mot ta' s-sajf u koll. Vera ċitata, ma' ovvjament issa l-ħabba li koll ingunu lejn l-axar ta' x-xar, dejjem ikollna il-paga tistennina u jena dejjem insaqsikom jekk tfadluha u jekk tużawha bħali, jena dejjem kon ngħidilkom li mmur shopping. Imma ħan niprova mmur naqra lura, noqgħod naqra lura għax jiena qed naħseb biex imur insiefer. Ovvjament jekk insiefer bil-fors ikolli bżonn il-flus u jiena bħalissa għandi bżonn infaddal u waħda u sewa x'bħalissa li f'shopping mhux qed nagħmel.

0: U jgħet mid-diski il-favoriti tiepa lissat l-isbaħa non-stop u koll id-dar. Sean Farrugia, Heading Home, għalbatul il-sibt flasġija fuq bejn unkomplu għawdu il-weekend kem jista' jkun imma issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: U jekk palissa kont ilek biex mur naqra shopping għal-ħwejġ ġodda, isma' sewa għal din għax palissa aħna kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużah kollu ġewwa The Plaza Shopping Center fejn żgursathom fuqhom il-100 euro u forsi naqra aktar ukoll. Biex tirbaħ kemm tibgħat ilna d-diski il-favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna. U kull ġimgħa warajn u gejl huma iċemplu r-rebbieħ jew r-rebbieħa. Kollox għal grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

Koblu għawdu l-weekend, Balex Warren, Fever Dream fuq Bay, għarbatu l-issibt flasġija. U jina dil-ġimgħa kont qed illesti l-eżamijiet u jina l-ħamis kelli l-listening tal-Malti. U insomma long story short, bqajt rieda u ma qomtx għal dan l-eżami. Qomt f'xi 11 u ħlifna nara missed calls u qabda messages mingħand il-ħbieb ma kellix. U għaw ma kontx nafx naqbad nagħmel, tipo dak il-ħin li fna panikja ma kontx. Imma insomma issa għaddiet m'hemmx tagħmel, imma to be honest qed nibża naqra wkoll għax ifhem.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Alissa ninsa buftem vera, vera sabiħ, ħafna sħana u koll. Biljeti dar għada ħajkolna aktar sħana u xemx u koll. Temperatura ta' għada ta' 29 grad Celsius fejn bad billejl ħatinżel għal inqas ta' 19.
2: Listening to Cheska
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Bada man dawk id-diski li ma tistax ma toġbokx ta' Galantis u David Guetta Heartbreak Anthem fuq Bay u nkomplu ngawdu il-weekend ma issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay!
0: U kif tafu, kellna wieħed mill-akbar giveaways fejn tajnikom iċ-ċans li stajtu tmorru taraw il-Bruno Mars live għal Romantic Tour li għandu bħalissa ġewwa Milan. Grazzi kbira li bibtala Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize. Fejn issa l-official final ħajkun it-tieni ta' Ġunju u vera għandi kurzita minn ħajirbaħ. U min jaf x'reaction ħajkollhom ukoll. Issa big good luck għall-finalisti ejja ħadd

Għadam l-gbar, għalbatul il-weekend, u l-axar ftit tal-sibtu koll, flimkien Fatboy Slim, Satisfaction Skeg, fuq bej. U nitkellmu naqra meta tibgħat il-persuna l-ħażina. Jiena ara thank God għat maġrati, għax min jaf x'panik nagħmel dak il-ħin, mhux probably naħseb nibgħatilhom xi paragrafu ngħidulhom sorry, bgħat il-persuna ħażina, eċetera. U hekk naħseb ma nieqafx nibgħatilhom daqs kemm hekk dibża kieku. Għażin kollha suppost ngħidulhom imbagħad. Jekk inġi li ġratlek, normalment x'tgħidilhom, taqbad tgħidilhom wrong number jew tipgħu tagħmel bħali tgħidilhom xi eloġju sħiħ għala battilhom bi żball. Jgħidli naqra x'nagħmel int fuq 9 0 8 9 7

Naši hra for NSFMB. Te għjona fuq social stana ed NSFMB u għed għabi paċ, għalċan sa xawtaw tek tartart fil-lejl. Għan kompilu l-bira ta' Swedish House Mafia. Wait so long.

27 bays, rinżaw għar Club Culture. Sen komplitu l-atmosfer tal-weekend, pafna mek barpa għabbeċe, għandik bieta Jonas Blue, Edge of Desire.

Il kbir ta' Mr. Belt and Whistle, Ain't Nobody for 897 Base, Zrinġawa Club Culture. Jiet kuni tidu xie shoutout kem tibba tulli wada fu Instagram at Zrinz Official, jo fu Instagram ta' at 897 Bay Official, un għati kom shoutout aktar tajt. Sen komplu pafna mi kbar ta' Toman, Josh Baker, Omar Pras, Prospa, per għabel xie, għandi kbir ta' Emio, Make It Smooth.

0: Il kbir ta' Jazzy No Bad Vibes fu 897 Bays, rinza għal Club Culture.
1: Sen komplu pafna mil kbar per għabe xej għandek kbir ta' Sonja Fodera all this time.